Sú izot pam čētai dizlī, pam čētai im hof. Pam čētai im hof, da Ferrari hat brunt, damit der Herr wird mit die